Tapi nak kong api ko suvo do taban do tadau bai no ko pedem duvo bohan di tiko sizam dongo suva dongo sodop om min sesodop teko dongo suva bai no min sesodop om dongo sodop mia gan pengavi ko suvo di tito pinai umasam dai pipi akine zanon hobi nakosa penang sakit nekat binasi.